Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Vi hinner lyssna på Jason Mraz med låten I'm Yours fram till 16:45 i Ekot, så bara här om exakt 2 minuter. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.